آئیے سنیں یادوں کی محفل۔ کشور کمار کا دن، اور اس کاریکرم میں کشور کے کچھ اداس نغمے۔